0: de koi
1: odofi ona meko ona ni biwo bi wa si we ti ba fun wa ti wa ni eso
0: oh what am I just say se fe de wan na ni ni bro ka be
1: ko si gisi ya dia apa wa pa polo ti jo no ana ti meko odofi
0: ha zeze zeze zeze zeze
1: Yeah. Yo, yeah.